0: pfikiswa propra FM ndi kuvha ṱanganedza kha thabelo heyi ya matshilini ya ḓuvha ḽa swonda. Vhafunzi vho dokotela Khomola vha tshi vhidza tshandulo Njelele, ndi ri ngayo muṋe washu a tshi vha ita nga vhuthu vha vhanna mulalo kha ri thomeswa shu nga u ita thabelo. Khotsi yashu muṋe washu nga Yeso Kristo vhone mudzimu wango vha vhusozo ḓivha ngeta ḓulu, ri a vha livhuwa tshifhinga tshe vhone vha rifha tsha u ḓa phanḓa havho uri ri pfhe vhone vha tshi ambara rine nga ipfhi ḽavho. Ri a vha humbela khotsi ya tshilidzi uri nga kha ipfhi ḽavho kha vha ri thuse uri ḽi kone u ri tshimbidza zwavhuḓi ri tshi ita zwine vhone khotsi ya tshilidzi vha funa. Nga Yeso Kristo muṋe washu ri a livhuwa, amen. Vhashu kha matshilo ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou takala uri yo vhala ipfhi ḽa muṋe washu kha luṅwalo lwa Vhagalata ndima ya vhuraru feresi ya vhufumbili ṱahe ine ya vhalea nga nḓila heyi tevhelaho. Huno arali ni vha Kristo, izwo ni mbeu ya Abrahamu, ni malaifa amba vhalelo vhashu. Tshipiḓa tshi ra tshivhala ndi tshipiḓa tshine tsha ri humbudza uri ifa ḽa ngoho ḽi wanalea kha Kristo fhedzi. Heyi tshipiḓa vhashu muapostola Paulo o vha tshi khou amba na tshivhidzo tsha Galata vhe a vha tshi tama u vha humbudza ngauri musi vhathu vha na vhushaka na Yesu vha vha vho ḓiwanela ifa ḽo khunyelelaho, hune zwa amba uri arali ri sina Yesu Kristo ri ḓo ḓivha ri na ifa zwaḽo ḽa kha vhuno vhutshilo, ḽine musi ri tshi ṱuwa ra ḽi sia na vhane vha sala naḽo na vhone vha ḽi sia, nahone ḽa sa ri vhuyedze tshithu. Zwino kha tshipiḓa tshi ra tshivhala tshi na zwithu zwi tevhelaho zwine ra fanela u zwi guda. Tshithu tsha u thoma ndi tsha uri ifa ḽine Mudzimu a fulufhedzisa vhare vhawe ḽi wanalea nga Kristo fhedzi. Hezwi zwine ra khou zwi guda hafha, muapostola Paulo o vha a tshi khou humbudza vhatendi a vha kereke ya Galata uri ifa ḽa ngoho a ḽi wanalei nga tshifani, a ḽi wanalei nga mvelele, a ḽi wanalei nga lupfumo lune vhathu vha vha nalo. Ifa ḽa ngoho ḽi wanalea nga kha Yesu Kristo, ende ni nga lutendo hune riṋe vho tendaho ra vho vha vhana vha Abrahamu, zwi songo ḓa nga malofha fhedzi zwo ḓa nga pfulufhedzo ya Mudzimu. Zwino heḽi ifa ndi ifa ḽa ngoho ngauri nga khaḽo ri kone u wana vho vhutshilo vhu sa fheli. Tshithu tsha vhuvhili tshine ra tshi guda ndi tsha uri ifa ḽine riṋe ra ḽi wana, ri ḽi wana nga kha tshilidzi tsha Mudzimu. He tshipiḓa tshi ra tshivhala, Paulo u humbudza vha kereke ya Galata ifa ḽine ra ḽi wana nga kha Yesu Kristo a si ifa ḽine ra ḽi wana nga mulandu wa uri ro sielwa nga vho ri siaho. Ndi ifa ḽine ra ḽi wana nga kha u tambula nga kha mishumo ya muṋe washu Yesu Kristo na musi a tshi ri feratana na tshipambano. Hezwi zwi amba uri mutendi muṅwe na muṅwe angavha o pfuma, angavha e mushayi, o funzea kana a songo funzea, u ya kona u wana heḽi ifa nga mulandu wa uri ḽi ḓa nga kha Yesu Kristo fhedzi. A ri ḽi wani kha muṅwe muthu, fhedzi ḽi wanalea kha Yesu Kristo. Tshithu tsha vhuraru tshine tshavha tsho fhedza ndi tsha uri ifa heḽi ndi ḽi ḓitikaho nga mbavhelo ya Mudzimu. Paulo a tshi amba na kereke ya Galata u vha humbudza zwithu zwa ndeme uri ifa ḽine ra ḽi wana kha Yesu Kristo ndi ḽine ḽa sedza kha mbavhalelo ine Mudzimu a itela vhana vhawe. Hezwi Paulo a tshi amba hezwi o vha a khou vha humbudza uri musi ri kha shango heḽi zwi nga ḓi konadzea uri zwine ra vha nazwo kana ifa ḽine ra vha naḽo ḽi ngalangale kana ḽi fhele, fhedzi pfulufhedziso dza Mudzimu a dzi balelwi kha vhane vha vha na vhushaka naye. Hezwi vhashu zwi ambavho uri musi ri vhatendi ri fanela u vha vhathu vha dzhielaho nṱha ifa ḽa vhutshilo ha muya u fhira zwoṱhe zwine ra vha nazwo kha vhuno vhutshilo, nga mulandu wa uri ndi ḽone ḽine ḽa ḓo dzula ḽi hone, nga mulandu wa uri ḽi wanalea nga kha mbavhalo ya Mudzimu. Zwino hezwi zwithu vhashu zwi fanela u kona u ri thusa u kona u pfhesesa uri musi ri sina Yesu Kristo ri na ifa zwaḽo, fhedzi ifa ḽa ngoho ḽi wanalea nga u tenda Yesu Kristo, nahone a tshi ri itela zwone nga kha tshilidzi tshawe. Zwino vhashu, nṋe ndo takalela uri kha hano matsheloni ndi vha humbudze hezwi zwithu ndi tshi khou ri ngavhe muṋe washu a tshi ri ita nga vhuthu ri vhe na mulalo. Amen.
1: Para FM. Eba tamela tuba la vhuti. Nandoni, Bufuri, Gondeni Mabilu, Chilapene. Para para FM 106.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: mwedzisi ndi zwonena zwa uri muhwelelwa ova obva kha lino ndi amba heli shango zwene zwino
1: Morena rendo ra cruiser nga tshikepe ro vha hone mara ndi nga zwi khwaṱhisedza uri muhwelelwa nga ene muṋe a nga si zwikone sa zwi a sa shumi ro rovha rendo ri ra tangiwa nga mme awe
0: zwino arali uyu muhwelelwa ra muṋe beili thiri u khou yo dzula ngafhi ndi amba ngauri hu na vhuṱanzi ha uri muhwelelwa na muhweleli vha dzula fhethu nthihi vha dzula muḓini
1: muthihi Murena a hu na dziṅwe nyambedzano dze dza ḓo itwa malugana na madzulele hune avha vhavhili vha khou dzula hone ndi muḓini wa mme awe hoyu muhwelelwa hezwo zwi amba uri muhwelelwa u na ndugelo ya u dzula muḓini wa hawe ndi ya miawe nge fhethu ngeno ri nga si ambe uri zwino fana na zwine muhwelelwa a ḓo amba zwone
0: vhukati havha vhathu vhavhili hu na protection order
1: Murena a hu na protection order yo itwaho vhukati havha vhavhili
0: zwino ndi zwifhio zwine zwa ḓo ita uri muhwelelwa a sa ḓo lwa na muhweleli ngauri vha khou dzula fhethu thihi
1: muhwelelwa u khou ḓivhofha Murena ha nga ḓo ita mishushedzo kana u lwa na muhweleli wa mulandu zwone zwi muhweleli a tshi khou dzula navho ri khou ḓitika kha ḽa uri hoyu muano une a khou ima ngawo muhwelelwa Murena u khou ima nga onoyo
2: tshete vhone vha zwine na ri vha vhea ḽiito
0: fhedzi muhweleli na ene ndi mufunwa wa muhweleli a hu na iṅwe nḓila na ine avha vhathu ra nga vha fhandekanya ngayo
2: tshete.

pembela ngwedzi wa bufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha bufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho, nga hune ṅwedzi wa vhufa, Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Gondo Bugala na Lady Tea.

0: ari ri gofana na bana ri vone mbuso wa mudzimu
1: ari chani vana va the can them test wa proper fm ndo bva kha ine devoted ndo no divana ya ropi wa far for na zwiko chimbula na ropi wa robu ya hapo
2: niko kwatisa dza lu imbo holo
1: niko kwatisa dza lu imbo
2: bana kha vha tshi vha ba the royal gospel family day nga dzi 24
1: ndi zwone
2: vha vana vha be hangei vha di phine vha di phine zwe ra vhona hafha kha first tenant tshindi zwihulu ndi zwihulu ndi zwihulu nga manda ni ḓo zwihumbula uri tshivhidzo hetshi tshi na vhathu vhanzhi vhathu vhoṱhe vha Agape City vha ri vha khou ḓa muapostola hafha wa maana vha vha khou amba uri nyimbo hafu ya nyimbo dze lufuno a dzimba vho tou dzi ṅwala vha dovha vha dzi bveledze zwino vha ri ri khou ḓo u pfha nyimbo hedzi dzo ṅwaliwa nga muapostola vha dzi bveledze dzi tshi khou imbwa nga lufuno ḓagaḓa hangei Royal Gardens nga dzi 24 zwino arali vhathu vha sathu renga thikhithi ngauri vha zwiḓivha zwori Agape City na vhathu vha ngafhani vha ḓo wana hu si tshena thikhithi ngauri arali vha renga thikhithi vhoṱhe hu ḓo sala dzifhio zwino vhathu ri khou vha ṱuṱuwedza uri zwino vha Agape vha sathu ya vha kumba thikhithi dzoṱhe kha vha tshimbile vha yo renga dzi thikhithi nga 150 randa fhedzi vha rengele vhana nga 50 randa vhana vha Agape City ndi vhanzhi nga maanḓa na vhone ndo vhona vho momela bopi heḽia ngoho hu tshi nga vhuya wa tori hei hai dzi khou vhuya nga maanḓa fhedzi kha ri khwaṱhisedze uri vhana kha vha rengelwe thikhithi nga 50 randa vhahulwane vha renge nga 150 randa vha ḓi ri ḓiphine na the big fish Sipho Makhavhane minister Lufuno Ḓagaḓa ni ri naye ṋamusi vhathu vha khou mufuna vha khou mufuna vha khou mufuna nga maanḓa zwino uri vha tou mu vhona zwavhuḓi kha vha mbo ḓi ṱoḓa hangei nga dzi 24 dza September tou bva nga wara ya vhumalo nga maṱavhelo vha ḓe vha ḓiphine naye Lufuno vho tou dzula naye vho lavhelesana naye maṱoni vha tshi khou pfha muzika munzhi une u naho u na dzipuleti nnzhisa na nyimbo nnzhisa Lufuno zwino kha vha ḓe vha pfhe dziṅwe dzadzo nga ḓuvha heḽo big fish ndi kale una puleti nnzhisa na ene vha ḓo pfha dziṅwe na vhuṅwe vho ramuzika vhanzhi vha muzika wa gospel vhane vha ḓo vha hone zwino kha vha ḓe nga munzhi
1: ḽi khou tou pfhala tshoṱhe vhukuma ropo ndi thi ri a renga ngomu bopini afho
2: are bopini a ri nga vhi ra mu amba uri ndi nnyi ngori vhathu vha ḓo mu vhidzelela nga dzi bopi kha ni dzule ḽi bopi
1: Rekodi vhuaro vhuaro ḓo dovha ra
2: vhana vha fa bope hu si na muthu nga ngomu avha na khou tshimbila
1: bope fhedzi Rekodi vhuaro vhuaro ḓo amba tshifhingani tshiḓaho
2: Rekodi vhuaro ni wena ḓuvha ḽa vhuḓa
1: tere ḓuvha ḽa vhuḓi vhukuma na ni ngeye
2: ni vha vhuḓe na ngeye kerekene ni tshi swika ḽedithi uri vha singo vhuya vha sala na khathi kha vha ḓe nga dzi 24
1: hu si na na mini ndi mutshimbidzi wa mushumo zwino zwi thoma kha nne
2: ini ta nukuwa zwavhuḓi ni na musi kha u tou funziwa nga royal
1: Rekodi vhuesa ropiwa
2: Rekodi
1: vhuesa khezwo mutesi wa mparapara fm ndi musi ri tshi khou amba nae ropiwa ri tshi khou lavhelesa madalo aya a vhuḓi vhukuma ngorali madalo thangeli aya a mparapara fm royal gospel family fest ane a khou ya hafha dzikerekeni dzi yango fhambana namusi u vuwani hangeni zwino vhone arali vha tshi khou tama u swika aiwa kha vha ye kha dzikereke dzo dze ra ḓo swikela na ra dzi amba vhathu yese vha mparapara fm ngauri ndi khou vhona dziṅwe hafha na zwifhinga zwa hone vha tshi kha ḓi tou vha na tshifhinga tshoṱhe vhukuma ngauri hafha Holiness Apostolic Church vha khou swika nga 10:30 pala tshivhazwauri AFM vha khou swika nga 11 Rivers of Living Water Cathedral vha khou swika nga 12 Healing Pentecostal vha khou swika nga 1 zwino tshifhingai vha kha ḓi vha na tsho mutshisa propra FM tshori vha kone uri gidi vha ye vha vha vhone nga henengei zwithu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi vha tshi khou dzudzanya na dzithikhithi dzavho u itela uri zwithu zwi kone u tshimbila nga nḓila yavhuḓi ndi fhire nga hafha
3: Ropiwa Mangwadu Foundation na Thobele Golden Papuli na tickets ya Malapala FM vha vha ḓisela vhe Disability Cultural Festival hapa vha ḓiphina nga muzika, michino, zwirendo, michino ya sialala, gumboots na zwiṅwe zwinzhi ndi nga ḽa fumirathi kufumedzi George Pagati Town Hall endi ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa u ḓiphina nga zwa sialala hashtag different abilities equal respect and zero bullying kha ri ṱanganane ngei ri ḓiphine Sibasa, Ngobela, Thoyando, Matache. Para para FM 106.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.
1: Kota ra rechikoro riba kawara ya bofumi zvene zvinoruda barechiko varambeke mishimo ya shora barikotanga nezambeke mishimo ya bugaratenga na ye ndirupenyo rotlas ndo hanelo mondo udoba navo kha mbekanya mishimo yene ubvane po uone rutendo sibia na mbekanya mishimo ya jazz chikwada worship house vachiko chimbira nabo bo rapson mbiro rambuwane vakoda vachire atirwi na muthu
4: riko chira Somebody heard me. Not that I was it. So far, banana home. Gangendi tindwa. Bamwe bakubura yana. Auna muraro. Bano shangoni. Munoruke Yeso. Yeso wa Nazareth.

Wow. Yeah, ndi Parapara FM ya kopresi ya kasho ya Afrika Tshipembe, mtejelisi ndi kova tanganedza kha mbekanyamushumo ya vhugalatenga, na ndi khori nene une kharive rothe ri ḓo fhambana nga wara ya u thoma. Namusi ndi swondaha, swondaha ine ndi ḓuvha ḽa vhufumi na vhuraru, ṅwedzi ndi wa vhuṱahe ṅwaha gidimbili fumbili rathi. Ino mbekanyamushumo ya mtejelisi ndi ine ivatambela muzika wa soul na R&B, muzika une vha ḓo ḓiphina ngawo u swikala nga wara ya thoma sa zwe nda sumbedzisa. Nṋe ndi vhidza pfhi Rootless Lupenyo na Lwa Mondo. Mtejelisi, hapo ne vhavha hune vha ḓo ḓiphina nga maanḓa. Ndi a zwiḓa zwori vhaṅwe vha khou kuvha, ndi a zwiḓa zwori muṅwe khoyo khou thetshelesa nga tshino tshifhinga, u khou sheledza ngadeni. Muṅwe khoyo ndi khou mu vhona mtejelisi, khoyo o khou reila maḓoro. Muṅwe kha tshiendedzi tsha nyi na nyi. Ya, vhaṅwe khe vhaḽa vha khou ya kerekeni vha khou ri thetshelesa nga nḓila dzo fhambanaho. Vhaṅwe vha khou ri thetshelesa kha www.parapelefm.co.za, vhaṅwe vha khou ri thetshelesa kha hanefhapa kha SABC Plus. Ya, vho downloada app ya SABC Plus, ya khela yo dzula kha founu yavho vha kona uri swikelela vhusiku na masiari. Huna vha vhane vha vha kha DSTV channel 811 vha khou ri thetshelesa, ri khou livhuwisa nga maanḓa. Ri sangi kha Luthathe ndi 87.9 to 107.8 MHz. Mtejelisi, ai kha vha rindi vha ṱanganedze vhone, kha vha rindi vha ṱanganedze. Ḓo vha tshikhala tshine ri ḓo ita ri tshi amba pa kha ino mbekanyamushumo, ra ḓi pfha uri khou vhebiwa vhafhio. Arali vha zwa soko itea, muya wa ndaidza uri ndi ḓe na kupungu nyana kune ra nga ḓi dzhia vhavhili vhararu, ri pfha uri muhumbulo wavho uri mini nga kupungu kune ra nga ḓa na koyi. Ai, ahuna khakhathi. Kanzhi vha ḓo zumba zwo ndi vha ndo zwi dzhia ubva kha ulimbo ndi vha ndi khou lutamba. Lwa ulimbo ndi ḓo ndi tshi lutamba, nda pfha uri hu na zwine ra nga amba nga zwi arali muya wa mpfunza, ngori ndi thetshelesa muya. Hezwi ndi hao zwa nga vha tori avha vha kho to rabela uri a kha dzhenwe hoyu muthu kha vhe muyani. Ari ḓo amba na Ropiwa u khou tshimbila na kereke dzingo fhambana kha vhupo hune vha havuwani. Vha ḓo zumbula zwori na Pastor Donation ungange Elimu kha kereke dza Elimu. Ri tshi khou lavhelesa mushumo muhulwane nga maanḓa une a hu nga tsha to sala nga maḓuvha manzhi mtetshelesi, ndi mushumo na ḓuvha khou farelwa fhaḽa na ndoni. Roṱhe ri kho adela muni musi hafho, ri kho adela muni roṱhe hafho, a hune na khou sala tiri. Ya, ari damon, ari damon. Nga 150 pedzi bone vha ya damoni, nga 1500 pedzi vha ṱuwa na vhana vhavho damoni mtetshelesi. Ndi vha tambela lima lovhuḓi nga maanḓa, vha lovhidza uri what kind of a man would I be. Ndi vhapela kha mint condition hapa ri kwamba nga heya hapa fhethu zwino ambiwa ndi ha vhathu vha bva hapaḽa kha la America, ndi pala Minnesota, mtetshelesi Minnesota. Ya, ri khou amba nga vhathu vhane vha imba muzika wa R&B, ramba nga uri vho dovha hafhu vha lumba makha kha jazz, hip hop, nga u to ralo. Ndi vhathu vhane holu luimbo nda lutamba, luimbo lune lwavha lwavhuḓi nga maanḓa, vha nkhumbudza una luimbo na vha vhidza uri mina ulimbo luya, ya ulimbo lune vha vhidza uri you don't have to hurt no more. Ya, una luimbo holu nda lutamba lune lwa kubva kha thandela Definition of a Band, ndi luimbo lwa ṅwaha wa gididatae futae rathi. Ndi vha tambela na Keith Sweat of the Kabone nga Get Up on It, Tevin Campbell nga For Your Love, ari sangwe na Tamia, Tamia dza Kabone a tshiri Loving You Still. Raba nga Loving You Still ndi mbo ḓi humbula luimbo hulumela lu vhidza uri So Into You, vha nga lu thetshelesa, ndi luimbo lune vha lu ḓivha, ndi a zwi ḓivha. Vha nga vho to hangwa fhedzi vha tshi pfha mungo one u vha khou vha wisa kha luimbo holo mthetshelesi. Ya, ndi mu Canadian
fedziya musi ri chamba nga Kevin ari vari kwama nga muthu ane unkumbudza we vha mutambi wa bora o tambela Arsenal ori siya nga dzi 15 dza June 2024 owa mutamba phanda fedziya hoyi ra mutamba yeneyi ndi ra muzika u khou tou nkhumbudza hoyo we nda mufanyisa ane a vha mutambi wa bora we a vha mutambi wa bora ya mulenzhe Tamia ara umalenyana zwiṱuku kha Tamia i ono ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ono ḓi ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe a mvumvusa vhathu nahone hai vhathu vha ḓiphina nga maanḓa ndi khou tou zumbula zwavhuḓi muthetshelesi o ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe mufumakadzi hoyu hobohu ndi khou tou zumbula nga ṅwaha wa 2019 nga ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwedzi wa Luhuhi o vha hone ya ari tori nga ṅwedzi wa ndi zwi vhenge nḓila nga ṅwedzi wa Luhuhi nga ṅwaha wa 2019 o ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe a dovha hafhu a vhuya nga Fulwana nga ṅwaha 2023 muthetshelesi ndi ramuzika ne kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe wa funiwa nga maanḓa u nga ri ndo no ambesa kha vhathu ndi vhape muzika ndi khou livhisa nga maanḓa Boris Mulegwa ri livhisa nga maanḓa khou livhisa nga maanḓa vharamilayo the advocate which is good vha rena ndi muyofhi yona ari ambe nga dzindimi naa.

0: Eish. Ndani kuhumbula dzimwe nyimbo dzine oyu Barry White o shera mulenje khadzo kana u dzimba muthetshelesi. Nda ḓi humbula na vhaṅwe vhaimbi vhane vha nga ene ndi khou amba unga ene nga ri tshi khou lavhelesa mafhungo ayane vha a kuimbele vha khou zwi vhona. Ri khou lavhelesa mafhungo ane vha a kuimbele hune wa thoma u sedza uri arali ndi mufuni wa muzika hoyu une wa imbiwa nga Barry White, ndari ndi a funa luimbo Let Me Live My Life Loving You, ndi a funa luimbo Practice What You Preach, ndi a funa luimbo Put Me In Your Mix MTGDC. Zwi a kombetshedza uri u tevhele vhathu vha nanga vho Quincy Jones, vhathu vha nanga vho Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass vha ḓo humbula nga Close the Door, luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa, Close the Door. Yeah. Vha ḓo humbula As a Case nga I Stand Accused. Fhedziha hapa musi ana Quincy Jones andei nga mara musi vho imba luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa lune vhone vha nga lu thetshelesa vha lu vhidza uri Secret Garden. Fhedziha kha matendele ndi ye kha ropiwa nga tshino tshifhinga, ndi pfha uri ropiwa ungapi ngori khou dalela dzikereke dzi ya nga u fhambana muthetshelesi. Ndi ye kha ropiwa nga tshino tshifhinga ri pfhe zwori ropiwa u khou kanda ngapi, ndi ya khaye nga heyi ndila.
1: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rokwaya Rofeta. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasipo Makavane. Rufuno Gaja Ganabangwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. How about the one of a chikor? The one of a boy poet, now we in the chibare, the 26 September,

0: dan na aro
1: ha ti ri kono mata jenza
0: ha tu ma
1: ndi faunga ndi faunga hey hey it's going over here say
0: ri ka ri weta rotlas ri khoda kha kereke ya u fhedzisela hafa ha mangilasi hune ri khoda ha ba bishop vho makhuva ndi hafa hune ha pfi healing pentecostal ri kopendela nga u rali namusi hangeno ha mangilasi vhege daho vha ḓo pfha uri ro vha farela so ri khou ya kha kereke dza u fhedzisela tshira tshimbila u bva haningei nga ṅwedzi wa ṱhangule zwavhuḓi vhuḓi ro thoma mafhungo haningei nga ri khou pendela ṅwedzi wa Fulwana ra rwela ṱari mafhungo haya nga ḓuvha ḽa vhusumbela ṅwedzi wa ṱhangule ra mbo ḓi gidima na dzikereke u bva tshitshetshe na zwino ri khou ḓisa phanḓa na dzikereke dzenedzo zwino vha ḓo ri wana vhege ḓaho ri vha vhudze uri vha ḓo ri ḓo vha ri khou ya kha kereke dzifhio ri tshi khou pendela ri khou pendela ngauri bepha ndi vhege ya phanḓa i ḓaho
1: ro vha ri khou livhisa nga maanḓa ri khou tshimbila roṱhe ri khou ḓiphina nga maanḓa na nga mivhigo ine a khou ripa yone ne ri khou ri a u shumiwe vhathu vha ḓo ḓa nga vhunzhi nga maanḓa ndo vha khou vhona hu miṱa ndo vhona na miswinki tshi vho no thoma u ṱuma zwithu vhathu vha ḓo ḓiphina
0: ni yo ṱolela ngei Royal Gardens ni ndi to vha vhudza zwavhuḓi vhathu na vhana vhaṱuku uri zwi khou tshimbila hani
1: na vha Jerusalem ndi ri ndo vhona ndi mahulu haaḽa ndiri hafhaḽa fhethu ndiri nga sendezwo ndi hafhaḽani ri ḓo ḓiphina ri ḓo ḓiphina na vhana
0: hone iminya hani to gonya musingi na ḓiphina
1: ndi muthu na miswingi a ri ḓo vha ri khou swinka ro fhiwa ri kha miswingi
0: ndo
1: rumesa nga maanḓa na ndi ri pone thengwe muthetshelisi.